Eifd on as ani benina a dawys awdi ceiast a dyn hahoddo e at y sygo a dy i a tytna llaho hyd oba dy hynny cyn dechna'r dra cities do in the state Pwygo sy'n a dy i a dy firewood sygi trwy ddeudo yn sygi i a dod dada dyni Di llango o hyd of yn iendachod a trwy di 4th of July trwy ei di bizill. Ar o yn dydd yn ie yw tanas a trwy adrwyd a hyd i ego da hydig a e adrwyd i ato da sy'n i ato dini do yn dydd a Colorado trwy Governor Lenny sy'n llto hyd o i a adrwyd bahod sy'n o eilia do yn dydd a dio troha hodzo. E aje do in the Oregon do shut ato apt shnige Washington. E aje ea abt se de ea do da de dini da nila. Yego da holtseo ea na has a. Jot a shin sago ea ba da hanet do. Wildfires at nige ea. Quio shin ea da ea on na has a. E aje de da ego. Aro in the di sangosh e ta ea shin hawanigi e ta hatis kaot e. Aro in the ta di te ta hawanigi e khot kut a el ingi shin to a si yego ea to ta ta nila. Di hut a fireworks kut a ch ta trol in a e shin kut a e to ta ea ta hot o ni. Go ea na has ango ta ta nid o hiugo o hatalia di keiash la din haot so bie. E di a hat a adre pa na ta hamna dalto. Aro di ea da huis ago di bitsan shklihi. Adre ea di ba ta ya boarding school go kong. Adre shin ta ishtha. National Native American Boarding School Healing Coalition. No, aja ea shilha this what in ye Tulsa, Oklahoma cha e aja ea di sa shid an de ea aja ea o shi ea da hadna da e ye di kiu shi aja ea di at the has kito aja da hadna o da aja begin the has nil video testimony kut o be o jil e aja ea di sa Chanes y dyn do bo a strydyn yn ild a yn dolnw wachio bwchwi na bob sy'n eisiau i di strydyn a dy ea ian da hasna a chyd a bod eilio. I gi e a dy di ceas y dyn hahod zo nas eis a da hod o sy'n ba da honna. E a dy ea llawn al tos gi sy'n cadal ia Library of Congress a dy ea sy'n hod o ea Si ba da honne egi adre i a hornet o leill a nila e dina cil yn stil e adre o i a